0: Sandra, they can go.
1: Sada ste slobodni, možete napraviti pranam i dakšinu i gotovo. Završeno je.
2: What about the
3: ovo je četvrti krug.
2: This is kažu da they said that it is fourth round.
1: Ne, dobro. Pet krugova, ako ste napravili pet krugova, onda... Ok, pet krugova, five rounds.
2: Imaš tamo kutije kraj oltara?
4: Njima ne.
1: Možeš i njima. You can, možete dati dakšinu na oltare, možete dati panditima i onda idemo svi gore na bumi pranam. Pranam.

0: Prabhudi Paniranjan Sabha Dukkha Banjan Isi Mantrase Ove Manna Manjan Isi Mantrase Ove Manna Manjan.
1: Nakon što ste obišli pet krugova, možete pranam svakom oltaru i onda idemo gore pranam na ono mjesto gdje će se tempel graditi, znači Sankalpa i Bumi Pranam.
2: Thank you.

0: Yeah. Then we are making pranamas to our own asan. We will say three times Om Shakraya Namaha.
1: Om Shakraya Namaha.
2: Nakon što napravite tri puta nogom, trebate tri puta rukom asan na kojem sjedite dotaknuti i srce. Asan, srce, Om Shakraya Namaha, Om Shakraya Namaha.
0: Your all punyas, good deeds are under your asan. So please make three times pranamas to your asan and take the deeds to you.
2: Znači, sva dobra djela su ispod vašeg asana, tako da trebate napraviti pranam asanu. Inače, ako ne napravite ove praname, onda Indra Devi će uzeti sve te blagoslove sebi.
0: And we will stand up and we will make five, only five parikrama. And then we will make the pranamas to the... Yeah, you will...
2: Znači, nakon što ste napravili pranam asanu i zemlji, ustaćete i napraviti pet parikrama oko svih kundova. Znači, ne jedan po jedan, nego oko cijelog kruga. I nemojte raditi pranam oltarima, nego prvo sve parikrame i onda u zadnjoj parikrami napravite pranam svim oltarima. Ako želite dati dakšinu, dobrodošli ste dati dakšinu. I nakon toga idemo gore, gdje je ovaj... ćemo raditi pranam, bumi pranam, znači pranam majci zemlji i nuđenje sankalpe i nuđenje... cvjetova, odnosno latica cvjetova. No.
0: Okay, we will stand. And we have the, you know, we have this. Yeah, we will make parikrama earlier that everyone can have the ananda of the yajna. Shri Deepa Niranjana Sabha Dukkha Bhan Prabhu Deepa Niranjana.

0: Shiva. I think there is five parikrama. And now we are going to Matushka Jamalia. And we will make pranamas to her. And
1: sad ćemo ići napraviti pranam majci zemlji gore. Ja sam morala maknuti kutije sa dakšinom zbog vjetra. Tako da ako želite dati dakšinu, ovdje je kod Acharyadžija. Jer sam sklonila sve. Ja. Rain. Nemojte ići, vi koji ste bili na Jagi, moramo još napraviti završnu ceremoniju gore.
2: He's going for a walk.
3: Anyone?